0: Noen av de har ikke megahertz, de vil ha FM. Ishaan Amado Vagutu.
1: Allahu Akbar, Allah.